Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin do druk, nesvuk čivie, brek. I piasi kat esu štu, kat urozov plamak.